شخصيات انفورماشن هاتفريت وشيبوني بزوابهای مختلف ارائه می شود و به صورت آنلاین و از تلفنی در دسترس است و با یاد داشته باشید همه کسانی که در شب سرشماری در خانه شما می مانند از جمله کودکان نوزاد